dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiš...

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

se podsjetimo ovog hita iz 2017. godine. Gazda Paja i Easy Nata na Hit FM.